Vajza që gjeja ndomitë bise papa, ban kumbre e skrimi, ke e skrim, e diku mi nëvo në por, mi në por baja uore kina, mi të mi të fejtë, paso mi t'inko baj sali, mi të kiket për jasi. E mi të ajnë në papa ban, e në me këta zërë, me këta zërë. Mi tata di, per bono të tende, mi diku një, no, pero ban, ban un rato, so ke koni. E la isë suma, e diku mi, karamba, bono të skuqa, anto la isë suma, majora, e në adalmi, nunca mi tanto andarmi per una mi bisabu te ave mi te corda e manca la hisa pa sopra e la rabbia e no abira brutto però e man e mi te che corda sempre pa so e la si cui mi ando scu nunca e no adanos e no tate che pa mi mamma su tanos tampoco. Ok, dus la gami bai cu un canción manito esa que ta meto un bonita canción esa que ta noche di amor di jota via villa no campesina, esa que es una canción campesina. A mí te gusté de Mario Suárez, está y do recuerda. Mi te vos conoce capa, pues a mí se toque y me está encanta. Mi te sigue gusta y cantica quieta, una de mi preferina.